Još jedna tehnička informacija druge vrste o zbrinjavanju otpada. Usluga Poreč obavještava korisnike da se od ponedjeljka 1.6. privremeno obustavlja usluga narudžbe spremnika za glomazni otpad. Zapremljene narudžbe od navedenog datuma biti će izvršene prema planiranoj dinamici, a korisnici će biti pravovremeno obaviješteni o ponovnoj dostupnosti usluge. A za sve dodatne informacije možete nazvati broj telefona 052 555 728.